0: Bara i bɛ baara min na bi danfara b'a la yala i nimisara i ka kalan kɛlen na wa?
1: Bon ma nimisa n ka kalan kɛ na paseke ni caman degi o yɔrɔ fana na ni caman dɔn ka taa jagoko kote fana na paseke n kalan min kɛ gestion le ni caman dɔn ka taa kote ra bon n nana to ka baara min kɛ fana gestion baara le don a ye sira caman yɛlɛ n ye n y'a lɔn n ka ɲi ka nin kɛ ten n ka ɲi ka nin dirige nin kɛ ten n ka ɲi ka nin kɛ ten vraiment kalan nin ma kɛ nimisa ye a diyara n ye. Kalan kɔnɔ ni fɛn caman fana kalan kɔnɔ ka se ka n yɛrɛ ta ka n yɛrɛ ka baara kɛ n'a ye.

0: kɛ k'a sɔrɔ ma na yan walasa ka dɛmɛ ɲini n balimakɛ Adama Baro fɛ ale yɛrɛ sɔnna k'a ka dɛmɛ bɛɛ diya
1: ma.
2: An b'i to Gambi furukufuruku Senegal ni Gambi cɛ. Gambi marabagaw y'o kan nisɔngoya jira ko Senegal surasiw tugura k'olu ka surasi kogo dɔ ci Bulɔk dugura jamana fila ninnu dancɛ ra k'a sɔrɔ o m'o sara olu ra. Senegal marabagaw y'a jira ko nin ye mankan kɔrɔ de ye jamana fila ninnu cɛ o dancɛ kelen in na. Gambi marabagaw y'o ka jɔrɔ jira ka kɛɲɛ ni wale in ye wa k'o ye kumaɲɔgɔnya dabɔ ni Senegal taw ye. Coupe du monde kunnafolura bi sibiri nɛgɛ kaɲa 21 manden wagati Fransi ni Angleterre bina ɲɔgɔn bɛn coupe du monde lɔyɔrɔ sabanan nɔfɛ. Espagne tun ye Fransi senbɔ ɲɔgɔndanw na wa min ye Argentine ale fana tun ye Angleterre senbɔ ɲɔgɔndanw na. Min ye final ye o bina tan sini karidon Espagne ani Angleterre cɛ. Ninu kunnafolu lo tun bi an bolo ka lase aw ma. Aw be se ka sigi k'an lamɛn saga ni wagati min ye aw diya an ka bɔlɔlɔ kuma yɔrɔ kan ani an ka bɔlɔlɔ sanfɛ matomi rfi.fr Cheikh Bamba Diop tun be ye nɛgɛ karafera. Aw ni ce, an be ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ wɛrɛw kan.